Monde ya nguvu, monde ya beton, monde ya bénéfice, moko oyo ezanga na 9-9 po akoma 100.